Kia ora ana tātou kā, tō tō e te ai e nei, ko te e ko mai nei Andrew, te pukupukas nei ke koutou e te istanga te kuka aireni, i mua ke te orong atu e tō tātou manako no te, no te ai e nei, te inaru neo, te akamiteke atu te Ministry of Health, no te mea nā rātou o ki ogamadea munia, i raukai e tātou te pukupukunga te rātio e perakato, te Pacific Health and Welfare, i tō uku au pupu executive ere, te rauka nei aku te aka me te kia tue koto kā totoa. I nā i tēnei te iti tāngata kōkāne, ko a roa ki nei te tuatau i pukupuka ai tātou. I nā rarai ki o te aka arawi a kua tue koto kā totoa te ai iai. E te aka kite atu tō tātou tumu manako ngō te marama ne. Ko te marama nōrungo o ki te ora anga o te whainea. Me autopapa au ki a karanga o ki a te women's health. Te ora anga o te whaine kā totoa. Te mama, te tēna, te tuakana, te tuaine, te tamari ki te maine mapu ere. Ko tō tātou manako e ngō te marama ne. Ko tā okurira i a paimai te ai, e nōrunga e te āngai u mama o te pepe, te ake nera, me a karanga o ki te reo papa, breastfeeding. Nōrunga e te āngai u mama. Ko marama ue, ko marama koto ue, e a te mitagi o tēna ai meka ne, me āngai e te o mama i tā rātou o pepe, ki te u mama. Ngō te mea, ko mātou ko tō tātou, e meka mita ki te ia no te mea are bautumun te rao i runga o te mama te ahono iae i te teki iae ki kore e roko ina i te maki e te mea kare koe e arae katu ka hāgane ka me te vai ki pupu ka tiki te potu ka vai te tu ka ore te mama o karama i te pepe hāngai ki te titi, no te mea e maanga mite ki te ngō tātou pepe. Kua raukara e te au autara akakite ki te ere i te tuatau i to pākene no runga i te kite e maangai ko te u o te mama, ko te pāko mite ki o te pepe ere. No reira e te au mama e te au tmai te mai nere. Ko mātou tikai, ko maramarai e ue e maatara e te mama ka ere ki te rarea. No reira ka akaruka i te pepe ki te kānga i te mamaru o me kore i anti ma i te cheki te pepe a ko marama katoa o tire tuang te rara aki me ka rauke i koto te mama te angai ta koto pepe e aka maruru i te angai ki te u mama koto miteki o te pepe norunga i te tupu anga i to ona iwi tupu anga i to ona roro

kia ora ana ako o tātou kā toto kua, kua agenera e kua manakono, te manakono kone iau e kua mataura koutou te akatangi te akarongorongo mai tātou i menea tātou i mene kuki aerani te rāua ka inauro te ako uki ako atuto tātou manako te akamaruru iau koutou te au mama ko tāku i aki te atuna i nukone me kare koutou e me kare e me akamā koutou te pati e te inge to koutou tāte e neti au e au neti ararai tire te ta inga i tauturu ka rauka mai te rārāgi ko ta ako ka inaura te akamaru re te pachaku i toko tō neti aka anauea ko iau ki te ingo papa au ki te midwives ea te rātou te au noa kete nōrunga i te angai te au pepe te, apa, te angai pepe ki te u ko te mea me tā kore a ki te atu noko ne e au research e te ta i rave i ana ko te mētiki angai, ko te akakite me angai, te mētiki angai o te angai, te pepe ki te umama. Nō reira, i te tuatau niu kia, kare rāwenga te ta e aupai mama e reka e ki te rāre, ngō reira ka anau te pepe, ka akaruki te pepe ki te ka angai e mamaru au, me kore i anchi ma, i te tiaki, me kore i papa ma, kare rāwenga e ora angara e te ngō i akarana nea, e ora anga uka e te arongarare muni, ke rauka mai te mētaki, ngō te kōputanga ta kātoto. Te rā ua ki te umama, mama me ka rauka te angai te pepe ki te umama e akamaruru te ki koto ki angai me kore are e, te ta irai agui mātou te me agui rare nā guri te tere maki i waitakere e no sure e tauturu rai te eroku mandara nā e ka pāmu te uo te mama ea ka pāmu ka tārugu te freezer kia ke toi ngō te tei me angai e ngō te pepe me ko mama mātou takang ka cheki e pepe ngā rātou i e tiki te u e akata e tāma ana angai te pepe te rā rai kia i te na ai tuanga ne e tuanga mata ki te rai ngō te mea ka me pukupuku koi ki tō mita wife ka ki te mei ki a koe e a tika e te roanga ka tāru koi te uo te mama koi te whisa ki a ka toko o ki a e teimera te teka a ka ki te mai ka e rapa te uo te mama tō kumunako e taina pa ki te rua marama ka a tika e koi te akarui koi te whisa e mita ki rai me a ka pai mai ki wo e kai ngā te e kai o ngā te pepe a tōku muna ko tire e te rā rā ki me kāre tano tāku kui ki tōko tō midwife ka aka ki te mai te midwife e a tika e te roa angao o te tika angao te uu mama ka